Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa iahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.

0: E haere ake nei, ko tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Hori Paki. Hori Paki. Ko tahi rau maono ngā tau, te pakeke o te kaumātua nei, a nō rākau manga aia. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Nā, kei roto i tēnei hopu ngā tapito mai te tau ko tahi mano iwa rau piti tukau mārua. Ka kōrero atu a Ted Napier, ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki. I roto i te reo Māori. He kaumātua Hori i whakapānau mai, i noho hoki ia mō te katoa tana oranga ki te rohe o rākau manga. Nō reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ko maunga kie kie te maunga, ko wai te mata te moana, ko Ngāti Whātua te iwi, ko te tāu, ko ngā oho, ko te uringutu ngā hapū, ko tuperiri te tangata, ko rākei te marae, ko tumutumu whenua te wharenui.
1: Ki ngā marae o Ngāti Whātua, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rerekē ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Hoi a pū te kawa o Ngāti Whātua.